Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: U sredu 6. maja očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. U sredu 6. maja očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetar tu umbrela.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Hedera Vita Healthy Concept, nova radnja u kojoj se zdrave namirnice, prirodni ukusi i male svakodnevne radosti susreću na jednom mestu. Ovde možete pronaći prirodne napitke, lagane poslastice i pažljivo odabrane namirnice za svaki dan, uključujući i proizvode bez šećera i glutena. Za posebne trenutke tu su vina, čokolade i dekoracije za torte, kao i fondan figure za sve vrste proslava. Svratite u Hedera Vita Healthy Concept na trgu Jovana Cvića 3 preko puta gimnazijskog parka i otkrijte novi kutak zdravih izbora u centru grada.

023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Litički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liprički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: U sredu 6. maja očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promjenjivih pravaca, minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.